95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove,

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.
0: Slušate

Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Sa vama danas Zorica i Ramiz. Jutros vas očekuju najvažnije vijesti iz zemlje, aktuelne servisne informacije kao i razgovori o temama od značaja za našu svakodnevicu, a pratit će nas i pažljivo odabrani muzički sadržaj koji će upotpuniti vaše jutro. Za početak da kažem kako nas vrijeme očekuje danas i šta kažu sinoptičari, a oni prognoziraju promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove ponegdje i grmljavinu, vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 24 stepena. Naš sponsor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Toliko za ovo prvo javljanje. Hvala vam na povjerenju i ostanite uz naš jutarnji program.

Sveti Vasilije Ostroški rođen je u Popovom selu u Hercegovini od prostih i blagorodnih roditelja. Od malena bio je ispunjen ljubavlju prema vjeri i crkvi, a kada je odrastao, otišao je u Trebinjski manastir Uspenja Bogorodice i tu se zamonašio. Kao monah ubrzo se pročuo zbog svog ozbiljnog i strogog podvižničkog života, a docnije je izabran i posvećen za episkopa Zahumskog i Skenderijskog. Kao arhijerej živio je u manastiru Tvrdoš i odatle utvrđivao u pravoslavlju svoje vjernike, čuvajući ih od turskih svirepusti i latinskog lukavstva. Kada su Turci razorili Tvrdoš, Vasilije se preselio u manastir Ostrog, gdje je nastavio svoj strogi podvižnički život uz mnogo tople molitve i brigu za svoje vjernike. Umro je u 16. vijeku, a njegove čudotvorne i celebne mošti i njegov grob čuvaju se do današnjeg dana. U njihovu moć iscjeljivanja i utjehu vjeruju i pritiču im hrišćani i muslimani. Liturgija u hramu na Knjaževcu je u 9 časova i 30 minuta.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Listamo i jutros dnevnu štampu i donosimo pregled najvažnijih tema koje su obilježile naslovnu stranu dnevnih novina dan za utorak 12. maj. Diplomatska gimnastika Podgorice zbog sankcija Hrvatske predsjedniku Crnogorske skupštine. Dok za Mandića važi zabrana, potpredsjednici idu u Sabor. U opsežnoj policijskoj akciji uhapšeni Arijan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, koji su potraživani zbog najtežih krivičnih djela. Nakon ubistava i ranjavanja krili su se u Podgorici godinu dana. Ministarstvo energetike i rudarstva objavilo je nove cijene naftnih derivata. Vlada digla akcize, dizel jeftiniji samo 4 centa. U vladinom dokumentu samo ovlaš pomenut megalomanski projekat. Veljeg brda nema u stambenoj strategiji. Potpisivanjem ugovora sa predsjednicom EIB-a vlada Milojka Spajića odobrila novo zaduženje za modernizaciju pruga i preduzeća 225 miliona. Na forumu u Podgorici je ocijenjeno da su korupcije i politički uticaj i dalje izazov u sistemu obrazovanja. Kupuju se diplome, funkcije se dijele podobnima. Human gest članova Nikšićkog lovačkog društva spasili srndaća iz kanala Peručice. Tako izgleda naslovna strana, uvaženi slušaoci, dnevnih novina dan za utorak 12. maj. Ostanite uz jutarnji program Radio Andrijevice.

Još jedan pozdrav iz našeg studija. Ovo uključenje počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. Raspored rada za danas u prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

I sve građane da prisustvuju događajima i zajedno obilježimo Međunarodni dan porodice uz poruku da su zajedništvo i vrijeme provedeno sa najbližima najvažnije vrijednosti koje treba njegovati. Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar euro supera 95 i 98 pojeftinio je po 1 cent i košta 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena euro dizela je niža također 4 centa i iznosi 1,67 eura. Cijena lož ulja niža je 8 centi i iznosi 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da bi cijena euro supera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosila 1,77 odnosno 1,80 eura, a euro dizela 1,78 eura. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. U nastavku vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. U Andrijevici u 8 časova izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna je jutros bila 12, maksimalna juče 21 stepen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južniji.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala i juče opštinsku smotru recitatora. Događaj je imao za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su bili raspoređeni u tri uzrasne kategorije: učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra je organizovana povodom obilježavanja dana javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici. U nastavku slušamo obraćanje direktora ove ustanove, gospodina Ivana Radojevića.
1: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upravičen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice, ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Kjeljanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanje Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasovića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije djelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem uplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca kojim su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stala sa Zlorečice, Kreštice, koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađaju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca, jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijetan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.
0: A kako je protekla ova lijepa manifestacija posvećena poeziji i lijepom govoru, čućemo tokom našeg programa. Ovu manifestaciju pratila je koleginica Ovi.

dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1671. u manastiru Ostrog umorao je Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. godine. Zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je donio bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru. Došao je u Onogošt 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Ćivot svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Na današnji dan 1861. umro je istaknuti crnogorski junak i četovođa Kenjo Janković. Rođen je u Ceklinu 1797. Posebnu ratničku vještinu iskazao je 1835. godine, kada su Crnogorci prema Njegoševom planu zauzeli utvrđeni Žabljak na Skadarskom jezeru. Njegoš je isticao Jankovića kao primjer junaštva i ubrajao ga među Crnogorce, najzaslužnije za stečeni, kako je govorio, zrak slobode Crnogorske.

Na današnji dan 1871. godine Crnogorski senat naredio je svim vlasnicima čiji su se posjedi prostirali izvan teritorije Crne Gore i nalazili na zemljištu koje je bilo pod vlašću Austrije da plate porez austrijskim vlastima u Kotoru, kako u suprotnom ne bi došli u situaciju da njihova imanja za kratko vrijeme budu prodata.

Program završavamo informacijom da je Dom zdravlja Andrijevica dobitnik priznanja za društveno odgovorni doprinos u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, koje je juče uručeno u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore povodom Dana dobrovoljnih davalaca krvi. Priznanje je u ime ustanove primila direktorica Milica Račić kao potvrdu podrške koju Dom zdravlja Andrijevica pruža aktivnostima dobrovoljnog davanja krvi, promocijom humanosti i jačanju svijesti o značaju davalaštva krvi u lokalnoj zajednici. Na svečanosti koju je organizovao Crveni krst Crne Gore uručena su priznanja pojedincima i institucijama koje su dali poseban doprinos razvoju i unapređenju dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori. Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da smo vam ovog jutra uljepšali početak dana, pružili korisne informacije, zanimljive priče i poneku dozu dobre energije koja će vas pratiti kroz sve današnje obaveze. Ostanite sa nama, želimo

gazdinstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinio je po 1 cent i košta 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela je niža, također 4 centa, iznosi 1,67 eura. Cijena lož ulja niža je 8 centi, iznosi 1,72 eura. Iz ministarstva su podsjetili da bi cijene Eurosupera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosila 1,77, odnosno 1,80 eura, a eurodizela 1,78 eura. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Anđelija Popović, dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoptiziolog dr. Spasenija Đukić od 14 časova. U nastavku vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žitobačka Berane. U Andrijevici 8 časova izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna je jutros bilo 12, maksimalna je juče 21 stepen. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni.

0: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.
1: Juče je u 87. godini preminuo Šoškić Batrića Vojislav, nastavnik u penziji. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Beranama danas i sjutra 13. maja od 9 do 11 časova, kada se polazi za Ulotinu, gdje će posmrtni ostaci biti izloženi u domu od 12 do 14 časova, kada će na seoskom groblju biti obavljena sahrana. Ožalošćena porodica Šoškić.

0: Jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima prave greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi.
2: Pravopis je nešto što je veoma bitno znati. Kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku pročitat ćemo vam listu najčešćih jezičkih nedoumica.
1: Višlji ili viši. Komparativ pridjeva visok je viši, a superlativ glasi najviši. Nebitno ili odvojeno, nebitno. Ne se piše spojeno sa pridjevima neograničen, neodgovoran, nebitan, neopisiv, nevažan, nevažeći, nevaljao, nevjerovatan, nevesela, nevidljiv, neozbiljan, neplaćen, nepoznat, nepismen, nedosledan, neraspoložena, nezanimljiva, nezaboravan, nezamisliv, nezgodan, nezreo, neizvjestan, nejasan, nelogičan, nemiran, nemoguć, neobrazložen, neradni. Milicin ili miličin. Kod ovakvih prisvojnih pridjeva vrši se palatalizacija. Ispravni oblici su miličin, slavičin, radičin, nikako milicin, slavicin, radicin. Ne mogu ili odvojeno ne mogu. Rečica ne piše se odvojeno od glagola osim kod oblika nisam, neću, nemoj, nemam. Strožiji ili stroži. Ispravan oblik je stroži. U stvari ili odvojeno u stvari. Piše se odvojeno, jedini ispravan oblik je u stvari odvojeno.
2: Ići ćemo ili odvojeno ići ćemo. Kod glagola naći, doći, reći, peći, sjeći, dijelovi futura i pišu se rastavljeno. Ja ću ići, ići ću, ti ćeš ići, ići ćeš, oni će ići, ići će, mi ćemo ići, ići ćemo, vi ćete ići, ići ćete, oni će ići, ići će. Čak šta više. Ovo je nepravilno jer čak ima isto značenje kao šta više. Pravilno je reći jedno ili drugo. Glagol trebati. Kada ne stoji uz glagol, glagol trebati je u ličnom obliku, mijenja se po licima. Treba mi olovka, trebaju mi olovke, trebala mi je olovka, trebale su mi olovke. Trebaš mi, trebali smo mu, nije mu bilo lako samom i slično. Bezličan će biti. U bezličnoj konstrukciji treba mi olovka, trebalo mi je olovaka, dopuna je u genitivu. U spoju sa drugim glagolom, treba da pišem olovkom, trebalo je da pišem olovkom, složeni predikat. Ipak, kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, onda svakako dolazi lični oblik, čak i ako slijedi glagol. Olovke koje su trebale da pišu plavo. Ja sam trebao da pišem tom olovkom, a ne ti. Ovdje se očekivalo da glagol stoji u bezličnom obliku, ali rečenična konstrukcija, odnosno rečenica, informativna aktualizacija, nameće obavezno slaganje predikata sa subjektom olovke ja. Primjeri poput trebam olovku, trebat ćemo vas, trebao sam novaca, gdje nemamo konstrukciju sa logičnim subjektom, kao u treba mi olovka, već prostu konstrukciju subjekta i predikata, jesu neobični u srpskom standardu, ali nisu nepravilni.
1: Jel i jer. Jel je upitna rečica, a jer je veznik. Zato pitanje, jer imamo danas nastavu, nije nikako pravilno. Izviniti se ili izvinuti se. Glagol izviniti se znači zamoliti za oproštenje i mijenja se. Izvinim se, izviniš se, izvini se, izviniti se, izvine se, izvinio sam se, izvinila sam se, izvinio se. Glagol izvinuti znači iščašiti, uganuti i mijenja se. Izvineš, izvine, izvinemo, izvinete, izvinu. Malo prije ili odvojeno malo prije. Piše se i jedno i drugo. Stambeni ili stambeni. Po glasovnoj promjeni jednačenje suglasnika po mjestu izgovora sonant n ispred dvousnenog b prelazi u dvousneno m. Prehrambeni, stambeni, zelembač, simbol, bombona, bombonjera. Nadprirodna ili nadprirodna. Zvučno d ispred bezvučnog p prešlo je u svoj bezvučni par t, jednačeći se sa njim po zvučnosti. Nadprirodan, nadprirodna, nadprirodno, nadprirodni, nadprirodne, nadprirodna. Svakodnevnica ili svakodnevica. Pravilno upotrijebljena riječ je svakodnevnica.
2: Nepravilnosti koje se javljaju pri upotrebi slova j. Nepravilno. Jakovov. Pravilno Jakovljev. Jamajčanin. Pravilno Jamajkanac. Nepravilno jašiti. Pravilno jahati. Nepravilno jedanput. Pravilno jedanput. Nepravilno jelicin. Pravilno jeličin. Nepravilno jelki, dativ i lokativ. Pravilno jelci, dativ i lokativ. Nepravilno jerebica, pravilno jarebica. Nepravilno Jerusalem, pravilno Jerusalim. Nepravilno Jovicin, pravilno Jovičin. Jugozapad, jugoistok, odvojeno. Nepravilno, pravilno jugozapad, jugoistok. Nepravilno jurisdikcija, pravilno jurisdikcija. Jer si dobro, nepravilno, pravilno. Jel si dobro, jesi li dobro. Jezičke nedoumice. S obzirom da na nešto ili obzirom na nešto. Jedini gramatički ispravan izraz je s obzirom da na nešto. Često se savjetuje da se umjesto oba ova izraza koristi izraz bez obzira. Sve vrijeme ili svo vrijeme. Piše se sve vrijeme. Pridjevska zamjenica sav u srednjem rodu je sve. Mijenja se po zamjeničkoj promjeni sve, svega, svemu, svim, svemu. U jednini i sva, svih, svima, svima, svima u množini. Ovo e u sve je ostatak iz davnih vremena kada je zamjenica sve imala oblik vse. Iza mekog s nije moglo doći o nego e.
1: Istanbul ili Istanbul. Istanbul će biti pravilnije, iako se piše Stambol kada se odnosi na istorijsku odrednicu grada. Barem ili bar. Piše se i jedno i drugo. Bar i barem su rečce koje služe za izuzimanje i ograničavanje, za isticanje riječi uz koje stoje. Čak šta više ili čak ili šta više. Ispravno se piše šta više ili čak. Šta više je pleonazam. Jedna od ove dvije riječi je suvišna i obje imaju isto značenje. Dal ili odvojeno dal. Ispravno se piše dal odvojeno. Upitna rečica li piše se odvojeno. Da li, je li, ne bi li, jesi li, ako li, čitaš li. U razgovornom jeziku i u poeziji piše se apostrof u riječima koje se shvataju kao okrnjene. Na mjestima gdje su izostavljena slova dal, jel, ne bil, jesil.
2: Dosad ili odvojeno do sada. Piše se i jedno i drugo. Sad i sada su prilozi koji znače u ovo vrijeme. Dosad i do sada su prilozi složeni od priloga do i priloga sada. Da li će se pisati rastavljeno ili sastavljeno zavisi od akcenta. Kada je akcenat na sad, pišu se rastavljeno. Do sad smo ovako, a od sada ćemo drugačije. Do je predlog i nema svoj akcenat, ali ako akcenat sa priloga sad pređe na njega, piše se sastavljeno. I do sad sam živio na svoj račun, ne želim ništa da mijenjam.

0: Jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima pravi greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi. Pravopis je nešto što je veoma bitno znati kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku čujte listu najčešćih jezičkih nedoumica. Odvojeno i sastavljeno pisanje riječi. Ako je reč sa li povezana sa karakterom rečenice ili sa glagolom, piše se odvojeno. Da li si tu? I je li tako? U razgovornom stilu se javlja i uzrečica jel, koja se također piše odvojeno, a u množini se upotrebljava i oblik jelte. Riječica ne za negiranje se ne spaja sa glagolom. Ne znam, ne shvatam. Izuzeci su glagoli neću, nemam, nemoj, nisam. Odvojeno se piše i rečica ite, koja služi za isticanje itekako. Kod pridjeva imenica rečica ne srasta sa drugom riječi, pa tako imamo nečovjeka, neznanje, nezrelog ili nepismenog, a ne nečovjeka, nepismenog. Zamjenice sa ni se pišu spojeno bez predloga, ali kada se upotrijebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice ni od koga, ni u što, ni sa čim. Pomoćna rječica put piše se spojeno sa brojevima 1, 2 i 3, jedan put, dva put, tri put, ali odvojeno uz višečlane brojeve čiji je posljednji član 1 uz redne brojeve i zamjenice. 31 put, prvi put, ovaj put, dok se oblik puta uvijek piše odvojeno, dva puta, tri puta, nekoliko puta. U spojevima predloga imenica spojeno se pišu nova, pomjerena značenja konstrukcije, na prečac, za uzvrat. Odvojeno se piše u kratko vrijeme, ali u značenju sažeto piše se spojeno ukratko.
2: Pisanje velikog slova. Dodaci uz imena kao što su ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni dio imena ili se upotrebljavaju umjesto njega, pišu se velikim slovom Don Juan, ali u opštem značenju Don Juan zavodnik malim slovom. Velikim početnim slovima pišu se imena etničkih grupa, nacionalnih manjina i slično. Južni Sloveni, dok se malim početnim slovom piše prva riječ u sklopovima gdje prva riječ ima značenje atributa stari Rimljani. Imena planina i drugih uzvišenja, nizija, polja, kotlina, poluostrva i zaliva, koja su dvočlana, samo se prva riječ piše velikim slovom. Fruška gora, Panonska nizija, Pančićev vrh. U značenju zajednica manastira obje riječi se pišu velikim slovom, Sveta gora. Pridjevi izvedeni sufiksima koji nisu ov, ev i in se pišu malim slovom, srpski, božji, božićni, uskršnji, ali se u formulaciji u čestitkama ustalilo velikim slovom srećni božićni i novogodišnji praznici. U nazivima Saveza država ili regionalnih organizacija samo se prva riječ piše velikim slovom, Evropska unija, Evroazijska unija. Velikim slovom pišu se imena iz umjetničkih djela, simbolička imena ličnosti iz javnog djelovanja, Deda Mraz, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Djevojka, Duško Duguško. Nazivi i vrste robe, artikala, odnosno serijskih proizvoda, ljekova i slično, bez obzira na to da li su porijeklom vlastita imena ili ne, pišu se malim početnim slovom. Šampanj, šampanjac. Skandinavka, vati Tesla, mjerne jedinice. Prema imenima zaslužnih naučnika. Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju vjersku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu ili neku drugu pripadnost. Hrišćanin, pravoslavac, musliman, crnac, kromanjonac, komunista, partizan, četnik, nadrealista. Ispravne riječi, pogrešne riječi. Ispravne riječi, izviniti. Pogrešno, izvinuti. Ispravno, dezert. Pogrešno, desert. Ispravno, sumnjam. Pogrešno, sumnjam. Ispravno, prekjuče. Pogrešno, preključe. Ispravno, euro. Pogrešno, euro. Ispravno, žurki. Pogrešno, žurci. Ispravno, gomila. Pogrešno, gromila. Ispravno, oftalmolog. Pogrešno, oftalmolog. Ispravno, protestovati. Pogrešno, protestovati. Ispravno, inženjer. Pogrešno, inženjer. Ispravno, kalodont. Pogrešno, kaladont. Ispravno, stajati. Pogrešno, stojati. Ispravno, žalostan. Pogrešno, žalosan. Ispravno, uvezen. Pogrešno, uvežen. Ispravno, zelenbać. Pogrešno, zelenbać.
1: Ispravno, video rekorder. Pogrešno, video rekorder. Ispravno, 600. Pogrešno, 600. Ispravno, kontroverzan. Pogrešno, kontraverzan. Ispravno, pantofne. Neispravno, pantofle. Ispravne konstrukcije, pogrešne konstrukcije. Kod kuće sam ispravno, kući sam neispravno. Sve vrijeme ispravno, svo cijelo vrijeme neispravno. Ispravno u vezi sa tim, neispravno u vezi toga. Gledati televiziju ispravno, gledati televizor neispravno. Doći autobusom ispravno, doći sa autobusom neispravno. Kuda ideš ispravno, gdje ideš neispravno. Konsultovati se sa nekim ispravno, konsultovati nekoga neispravno. U vezi sa tim ispravno, u vezi toga neispravno. S obzirom na to da ispravno, obzirom da neispravno.
2: Potencijal se gradi od aorista, pomoćnog glagola, biti i radnog glagolskog pridjeva, osim trećeg lica množine. Promjena je sljedeća. Ja bih, ti bi, on bi. Mi bismo, vi biste, oni bi. Hvali mi nešto je nepravilna konstrukcija. Potrebno je da razlikujemo glagole faliti i hvaliti. Glagol faliti sa kratkim akcentom na a znači nedostajati. Ništa mu ne fali, a glagol hvaliti sa dugim akcentom na a znači činiti hvalu. Svi ga hvale. Komparativ pridjeva strog i visok imaju neobičan oblik, stroži i viši, a ne strožiji i višlji. Datumi se u srpskom jeziku pišu u redosledu dan, mjesec, godina. Mogu se pisati arapskim ciframa iza kojih slijedi tačka pošto se radi o rednim brojevima. Također mogu se pisati tako da se dan i godina pišu arapskim ciframa, a mjesec rimskim 5.11.2017. i tada tačka iza mjeseca izostaje, jer se radi o rimskoj cifri. Početna nula nije potrebna u pisanju datuma 05.06. osim u tehničkim i poslovnim dokumentima.
1: Skraćenice s prvim i posljednjim slovom pišu se bez tačke, te tako pišemo doktor, dr, dok skraćenica sa tačkom drugi. Priloški izrazi imenice popodne sa do, po, posle, pre pišu se odvojeno, popodne, a u funkciji imeničke složenice pišu se spojeno, zabavno popodne. Po meni, po mom mišljenju, prema mom mišljenju, iako je uvriježeno mišljenje da je ispravna samo prva, s obzirom na to da predlog po označava mjesto. Dobrodošli u funkciji podrazumijeva pri dolasku kao uzvik dobrodošlice piše se odvojeno, dok se spojeno piše u funkciji pridjeva koristan, potreban. Svi savjeti su dobrodošli.
0: Izbeci pareti, zvaput meri jednom srci. Izbeci pareti, izbeci pareti.
3: Jezički kutak.
4: Oglasi i obavještenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 快肯定，快肯定。
1: 咱俩去上电梯去。
2: 那是六块六。
0: 十万是不万多？还是七万一天？你要好点。
3: Дальше
4: Thank you.

U dnevniku izdvajamo. U okviru obilježavanja Dana Evrope, Andrijevica danas domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore. Danas uspješno održan seminar na temu participacija u lokalnim

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala je juče opštinsku smotru recitatora. Događaj je imao za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni bili u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci.
1: Smotra je održana juče u velikoj sali Centra za kulturu, a širi tonski izvještaj emitovaćemo tokom našeg programa. A u dnevniku slušamo obraćanje direktora Centra za kulturu Ivana Radojevića, koji se na početku smotre obratio prisutnima.
2: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upriličen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice, ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Kerjanović, Baji Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanjem Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasevića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije dijelo ostaje trajni posjednik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem uplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko izvan granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca koji su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stala sa Zvorečice, Kraštice koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađaju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca. Jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade, kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijetan boravak i uspješnu smotru recitatora.

0: Danas je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica.
1: Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
3: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
2: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni i predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
3: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. Vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju, kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.

0: Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštaju 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je 4 centa i iznosit će 1,67 eura. Cijena ložulja niža je za 8 centi i iznosit će 1,72 eura.
1: Iz ministarstva su podsjetili da bi cijene Eurosupera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80 eura, a eurodizela 1,78 eura. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, a po kojoj je iznos akciza za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar doktor Vanja Vukićević i pneumofiziolog doktorka Spasenija Đukić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme, rijetka pojava kiše.
1: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Ramiz Gruda, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Auto servis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Halo?
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: Jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima prave greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi.
2: Pravopis je nešto što je veoma bitno znati. Kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku pročitat ćemo vam listu najčešćih jezičkih nedoumica.
1: Višlji ili viši. Komparativ pridjeva visok je viši, a superlativ glasi najviši. Nebitno ili odvojeno, nebitno. Ne se piše spojeno sa pridjevima neograničen, neodgovoran, nebitan, neopisiv, nevažan, nevažeći, nevaljao, nevjerovatan, nevesela, nevidljiv, neozbiljan, neplaćen, nepoznat,

0: pravilno jamajkanac. Nepravilno jašiti, pravilno jahati. Nepravilno jedan put, pravilno jedan put. Nepravilno jelicin, pravilno jeličin. Nepravilno jelki, dativ i lokativ. Pravilno jelci, dativ i lokativ. Nepravilno jerebica, pravilno jarebica. Nepravilno Jerusalem, pravilno Jerusalim. Nepravilno Jovicin, pravilno Jovičin. Jugozapad, jugoistok, odvojeno. Nepravilno, pravilno jugozapad, jugoistok. Nepravilno jurisdikcija, pravilno jurisdikcija. Jer si dobro, nepravilno, pravilno. Jel si dobro, jesi li dobro. Jezičke nedoumice. S obzirom da na nešto ili obzirom na nešto. Jedini gramatički ispravan izraz je s obzirom da na nešto. Često se savjetuje da se umjesto oba ova izraza koristi izraz bez obzira. Sve vrijeme ili svo vrijeme. Piše se sve vrijeme. Pridjevska zamjenica sav u srednjem rodu je sve. Mijenja se po zamjeničkoj promjeni sve, svega, svemu, svim, svemu. U jednini i sva, svih, svima, svima, svima u množini. Ovo e u sve je ostatak iz davnih vremena kada je zamjenica sve imala oblik vse. Iza mekog s nije moglo doći o nego e.
1: Istanbul ili Istanbul. Istanbul će biti pravilnije, iako se piše Stambol kada se odnosi na istorijsku odrednicu grada. Barem ili bar. Piše se i jedno i drugo. Bar i barem su rečce koje služe za izuzimanje i ograničavanje, za isticanje riječi uz koje stoje. Čak šta više ili čak ili šta više. Ispravno se piše šta više ili čak. Šta više je pleonazam. Jedna od ove dvije riječi je suvišna i obje imaju isto značenje. Dal ili odvojeno dal. Ispravno se piše dal odvojeno. Upitna rečca li piše se odvojeno. Dali, jeli, ne bili, jesili, ako li, čitaš li. U razgovornom jeziku i u poeziji piše se apostrof u riječima koje se shvataju kao okrnjene. Na mjestima gdje su izostavljena slova dal, jel, nebil, jesil.
0: Dosad ili odvojeno do sada. Piše se i jedno i drugo. Sad i sada su prilozi koji znače u ovo vrijeme. Dosad i do sada su prilozi složeni od priloga do i priloga sada. Da li će se pisati rastavljeno ili sastavljeno zavisi od akcenta. Kada je akcenat na sad, pišu se rastavljeno. Do sad smo ovako, a od sada ćemo drugačije. Do je predlog i nema svoj akcenat. Ali ako akcenat sa priloga sad pređe na njega, piše se sastavljeno. I do sad sam živio na svoj račun, ne želim ništa da mijenjam.

0: jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima pravi greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi. Pravopis je nešto što je veoma bitno znati kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku čujte listu najčešćih jezičkih nedoumica. Odvojeno i sastavljeno pisanje riječi. Ako je reč sa li povezana sa karakterom rečenice ili sa glagolom, piše se odvojeno. Da li si tu? I je li tako? U razgovornom stilu se javlja i uzrečica jel, koja se također piše odvojeno, a u množini se upotrebljava i oblik jelte. Riječica ne za negiranje se ne spaja sa glagolom. Ne znam, ne shvatam. Izuzeci su glagoli neću, nemam, nemoj, nisam. Odvojeno se piše i rečica ite, koja služi za isticanje itekako. Kod pridjeva imenica rečica ne srasta sa drugom riječi, pa tako imamo nečovjeka, neznanje, nezrelog ili nepismenog, a ne nečovjeka, nepismenog. Zamjenice sa ni se pišu spojeno bez predloga, ali kada se upotrijebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice ni od koga, ni u što, ni sa čim. Pomoćna rječica put piše se spojeno sa brojevima 1, 2 i 3, jedan put, dva put, tri put, ali odvojeno uz višečlane brojeve čiji je posljednji član 1, uz redne brojeve i zamjenice 31 put, prvi put, ovaj put, dok se oblik puta uvijek piše odvojeno dva puta, tri puta, nekoliko puta. U spojevima predloga imenica spojeno se pišu nova pomjerena značenja konstrukcije na prečac, za uzvrat. Odvojeno se piše u kratko vrijeme, ali u značenju sažeto piše se spojeno ukratko.
2: Pisanje velikog slova. Dodaci uz imena kao što su ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni dio imena ili se upotrebljavaju umjesto njega, pišu se velikim slovom Don Juan, ali u opštem značenju Don Juan zavodnik malim slovom. Velikim početnim slovima pišu se imena etničkih grupa, nacionalnih manjina i slično. Južni Sloveni, dok se malim početnim slovom piše prva riječ u sklopovima gdje prva riječ ima značenje atributa stari Rimljani. Imena planina i drugih uzvišenja, nizija, polja, kotlina, poluostrva i zaliva, koja su dvočlana, samo se prva riječ piše velikim slovom. Fruška gora, Panonska nizija, Pančićev vrh. U značenju zajednica manastira obje riječi se pišu velikim slovom, Sveta gora. Pridjevi izvedeni sufiksima koji nisu ov, ev i in se pišu malim slovom. Srpski, Božji, Božićni, Uskršnji. Ali se u formulaciji u čestitkama ustalilo velikim slovom srećni božićni i novogodišnji praznici. U nazivima Saveza država ili regionalnih organizacija samo se prva riječ piše velikim slovom Evropska unija, Euroazijska unija. Velikim slovom pišu se imena iz umjetničkih djela, simbolička imena ličnosti iz javnog djelovanja. Deda Mraz, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Djevojka, Duško Duguško. Nazivi i vrste robe, artikala, odnosno serijskih proizvoda, ljekova i slično, bez obzira na to da li su porijeklom vlastita imena ili ne, pišu se malim početnim slovom. Šampanj, šampanjac. Skandinavka, vati Tesla, mjerne jedinice. Prema imenima zaslužnih naučnika. Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju vjersku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu ili neku drugu pripadnost. Hrišćanin, pravoslavac, musliman, crnac, kromanjonac, komunista, partizan, četnik, nadrealista. Ispravne riječi, pogrešne riječi. Ispravne riječi, izviniti. Pogrešno, izvinuti. Ispravno, dezert. Pogrešno, desert. Ispravno, sumnjam. Pogrešno, sumnjam. Ispravno, prekjuče. Pogrešno, preključe. Ispravno, evro. Pogrešno, euro. Ispravno, žurki. Pogrešno, žurci. Ispravno, gomila. Pogrešno, gromila. Ispravno, oftalmolog. Pogrešno, oftalmolog. Ispravno, protestovati. Pogrešno, protestovati. Ispravno, inženjer. Pogrešno, inženjer. Ispravno, kalodont. Pogrešno, kaladont. Ispravno, stajati. Pogrešno, stojati. Ispravno, žalostan. Pogrešno, žalosan. Ispravno, uvezen. Pogrešno, uvežen. Ispravno, zelenbać. Pogrešno, zelenbać.
1: Ispravno, video rekorder. Pogrešno, video rekorder. Ispravno, 600. Pogrešno, 600. Ispravno, kontroverzan. Pogrešno, kontraverzan. Ispravno, pantofne. Neispravno, pantofle. Ispravne konstrukcije, pogrešne konstrukcije. Kod kuće sam ispravno, kući sam neispravno. Sve vrijeme ispravno, svo, cijelo vrijeme neispravno. Ispravno u vezi sa tim, neispravno u vezi toga. Gledati televiziju ispravno, gledati televizor neispravno. Doći autobusom ispravno, doći sa autobusom neispravno. Kuda ideš ispravno, gdje ideš neispravno. Konsultovati se sa nekim ispravno, konsultovati nekoga neispravno. U vezi sa tim ispravno, u vezi toga neispravno. S obzirom na to da ispravno, obzirom da neispravno.
2: Potencijal se gradi od aorista, pomoćnog glagola, biti i radnog glagolskog pridjeva, osim trećeg lica množine. Promjena je sljedeća. Ja bih, ti bi, on bi. Mi bismo, vi biste, oni bi. Hvali mi nešto je nepravilna konstrukcija. Potrebno je da razlikujemo glagole faliti i hvaliti. Glagol faliti sa kratkim akcentom na a znači nedostajati. Ništa mu ne fali, a glagol hvaliti sa dugim akcentom na a znači činiti hvalu. Svi ga hvale. Komparativ pridjeva strog i visok imaju neobičan oblik, stroži i viši, a ne strožiji i višlji. Datumi se u srpskom jeziku pišu u redosledu dan, mjesec, godina. Mogu se pisati arapskim ciframa iza kojih slijedi tačka pošto se radi o rednim brojevima. Također mogu se pisati tako da se dan i godina pišu arapskim ciframa, a mjesec rimskim 5.11.2017. i tada tačka iza mjeseca izostaje, jer se radi o rimskoj cifri. Početna nula nije potrebna u pisanju datuma 05.06. osim u tehničkim i poslovnim dokumentima.
1: Skraćenice s prvim i posljednjim slovom pišu se bez tačke, te tako pišemo doktor, dr, dok skraćenica sa tačkom drugi. Priloški izrazi imenice popodne sa do, po, posle, pre pišu se odvojeno, popodne, a u funkciji imeničke složenice pišu se spojeno, zabavno popodne. Po meni, po mom mišljenju, prema mom mišljenju, iako je uvriježeno mišljenje da je ispravna samo prva, s obzirom na to da predlog po označava mjesto. Dobrodošli u funkciji podrazumijeva pri dolasku kao uzvik dobrodošlice piše se odvojeno, dok se spojeno piše u funkciji pridjeva koristan, potreban. Svi savjeti su dobrodošli.
0: Izbeci paretis, dva put meri jednom sepsis. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Jezički putak.

dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1671. u manastiru Ostrog umorao je Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. godine. Zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je donio bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru. Došao je u Onogošt 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Ćivot svetog Vasilija Ostroškog u Gornjem manastiru mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Na današnji dan 1861. umro je istaknuti crnogorski junak i četovođa Kenjo Janković. Rođen je u Ceklinu 1797. Posebnu ratničku vještinu iskazao je 1835. godine, kada su Crnogorci prema Njegoševom planu zauzeli utvrđeni Žabljak na Skadarskom jezeru. Njegoš je isticao Jankovića kao primjer junaštva i ubrajao ga među Crnogorce, najzaslužnije za stečeni, kako je govorio, zrak slobode crnogorske.

današnji dan 1871. godine, Crnogorski senat naredio je svim vlasnicima čiji su se posjedi prostirali izvan teritorije Crne Gore i nalazili na zemljištu koje je bilo pod vlašću Austrije da plate porez austrijskim vlastima u Kotoru, kako u suprotnom ne bi došli u situaciju da njihova imanja za kratko vrijeme budu prodata.

0: ne ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni bili u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci.
1: Smotra je održana juče u velikoj sali Centra za kulturu, a širi tonski izvještaj emitovat ćemo tokom našeg programa. A u dnevniku slušamo obraćanje direktora Centra za kulturu Ivana Radojevića, koji se na početku smotre obratio prisutnima.
2: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upravičen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice. Ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja na prelijep način slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Keljanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo, a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanje Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasojevića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije tijelo ostaje trajni posjetnik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem uplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko iznad granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zonjića, Vlajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca koji su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i talasa Zvorečice, Kreštice koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađe velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca. Jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora? Gledajući našu djecu i mlade, kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne nasljednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijetan boravak i uspješnu smotru recitatora. Dobro nam došli.

0: za razvoj koji organizuje Centar kreativnih vještina je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
1: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
0: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
1: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. Vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju kako na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.

0: Sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštaju 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je 4 centa i iznosit će 1,67 eura. Cijena ložulja niža je za 8 centi i iznosit će 1,72 eura.
1: Iz ministarstva su podsjetili da bi cijene Eurosupera 95 i 98 bez smanjenja akciza iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80 eura, a eurodizela 1,78 eura. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, a po kojoj je iznos akciza za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Kanđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar dr. Vanja Vukićević i pneumoftiziolog dr. Spasenija Đukić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Danas je 12. maj i ovo popodne skupa ćemo provesti u lijepom, veselom ritmu i raspoloženju. I danas smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati kratke vijesti i rubrike informativnog karaktera, uključenje gosti, aktualne teme, servisne informacije, zatim u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaj emitovanja ovog dana, a sastavni dio popodnevnog programa su i rubrike Dnevni horoskop, Da li ste znali i drugo. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru, mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena. Naš sponsor vremenske prognoze je Diskont brašna Žitobačka Berane. Ostanite na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo, a sa vama će se naredna 3 sata družiti Olja Đukić i Ramiz.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi su zajednički, provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpije. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude obložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijaće vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Problem je u meni. Si ti kriv što si lažan običan. Možda ne...

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti.

Institut ekonomskih nauka uputit će inicijativu Ministarstvu ekonomskog razvoja za izmjene zakona o potrošačima kako bi po ugledu na evropske države i Crna Gora imala referentne cijene, odnosno one koje su pretrpile promjene u minulih pola ili godinu. To je za Radio Televiziju Crne Gore najavio Jovo Rabrenović i važeći zakon o zaštiti potrošača koji je nedavno usvojen u parlamentu daje dobra rješenja, ocijenila je Olga Nikčević iz

potrošača, pa u prodavnicama mora biti istaknuta najniža cijena proizvoda u toku mjeseca i ispod snižena ili akcijska. Zato je važno, poručuje, organizovanje kampanje koje će promovisati mehanizme o dodatnoj zaštiti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima samo za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha bit će od 0 do 15, a najviša dnevna od 12 do 22 stepena.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Bas, ton, music.
2: Jeste, lutke moje, kako je, šta imamo?
3: Evo,

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude obložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreća. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijat će vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.

0: comments.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Današnje druženje privodimo kraju. Hvala vam što ste i ovo popodne dijelili sa nama i bili tu. Ekipa koja je realizovala popodnevni program, Ramiz Grude i Olja Đukić, želim vam ugodno i prijatno veče i ne mijenjajte frekvenciju. Hvala vam na povjerenju.

0: Jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima prave greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi.
2: Pravopis je nešto što je veoma bitno znati, kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku pročitat ćemo vam listu najčešćih jezičkih nedoumica.
1: Višlji ili viši? Komparativ pridjeva visok je viši, a superlativ glasi najviši. Nebitno ili odvojeno, nebitno. Ne se piše spojeno sa pridjevima neograničen, neodgovoran, nebitan, neopisiv, nevažan, nevažeći, nevaljao, nevjerovatan, nevesela, nevidljiv, neozbiljan, neplaćen, nepoznat, nepismen, nedosledan, neraspoložena, nezanimljiva, nezaboravan, nezamisliv, nezgodan, nezreo, neizvjestan, nejasan, nelogičan, nemiran, nemoguć, neobrazložen, neradni. Milicin ili miličin. Kod ovakvih prisvojnih pridjeva vrši se palatalizacija. Ispravni oblici su miličin, slavičin, radičin, nikako milicin, slavicin, radicin. Ne mogu ili odvojeno ne mogu. Rečica ne piše se odvojeno od glagola osim kod oblika nisam, neću, nemoj, nemam. Strožiji ili stroži. Ispravan oblik je stroži. U stvari ili odvojeno u stvari. Piše se odvojeno, jedini ispravan oblik je u stvari odvojeno.
2: Ići ćemo ili odvojeno ići ćemo. Kod glagola naći, doći, reći, peći, sjeći, dijelovi futura i pišu se rastavljeno. Ja ću ići, ići ću, ti ćeš ići, ići ćeš, oni će ići, ići će, mi ćemo ići, ići ćemo, vi ćete ići, ići ćete, oni će ići, ići će. Čak šta više. Ovo je nepravilno jer čak ima isto značenje kao šta više. Pravilno je reći jedno ili drugo. Glagol trebati. Kada ne stoji uz glagol, glagol trebati je u ličnom obliku, mijenja se po licima. Treba mi olovka, trebaju mi olovke, trebala mi je olovka, trebale su mi olovke. Trebaš mi, trebali smo mu, nije mu bilo lako samom i slično. Bezličan će biti. U bezličnoj konstrukciji treba mi olovka, trebalo mi je olovaka, dopuna je u genitivu. U spoju sa drugim glagolom, treba da pišem olovkom, trebalo je da pišem olovkom, složeni predikat. Ipak, kada se subjekat nalazi ispred glagola trebati, onda svakako dolazi lični oblik, čak i ako slijedi glagol. Olovke koje su trebale da pišu plavo. Ja sam trebao da pišem tom olovkom, a ne ti. Ovdje se očekivalo da glagol stoji u bezličnom obliku, ali rečenična konstrukcija, odnosno rečenica, informativna aktualizacija, nameće obavezno slaganje predikata sa subjektom olovke ja. Primjeri poput trebam olovku, trebat ćemo vas, trebao sam novaca, gdje nemamo konstrukciju sa logičnim subjektom,

0: već prostu konstrukciju subjekta i predikata i jesu neobični u srpskom standardu, ali nisu nepravilni.
1: Jel i jer. Jel je upitna rečica, a jer je veznik? Za to pitanje, jer imamo danas nastavu, nije nikako pravilno. Izviniti se ili izvinuti se. Glagol izviniti se znači zamoliti za oproštenje i mijenja se. Izvinim se, izviniš se, izvini se, izviniti se, izvine se, izvinio sam se, izvinila sam se, izvinio se. Glagol izvinuti znači iščašiti, uganuti i mijenja se. Izvineš, izvine, izvinemo, izvinete, izvinu. Malo prije ili odvojeno malo prije. Piše se i jedno i drugo. Stanbeni ili stambeni. Po glasovnoj promjeni jednačenje suglasnika po mjestu izgovora sonant n ispred dvousnenog b prelazi u dvousneno m. Prehrambeni, stambeni, zelembač, simbol, bombona, bombonjera. Nadprirodna ili nadprirodna. Zvučno D ispred bezvučnog P prešlo je u svoj bezvučni par T, jednačeći se sa njim po zvučnosti. Nadprirodan, nadprirodna, nadprirodno, nadprirodni, nadprirodne, nadprirodna. Svakodnevnica ili svakodnevica. Pravilno upotrijebljena riječ je svakodnevnica.
0: Nepravilnosti koje se javljaju pri upotrebi slova J. Nepravilno. Jakovov. Pravilno Jakovljev. Jamajčanin. Pravilno Jamajkanac. Nepravilno jašiti. Pravilno jahati. Nepravilno jedanput. Pravilno jedanput. Nepravilno jelicin. Pravilno jeličin. Nepravilno jelki, dativ i lokativ. Pravilno jelci, dativ i lokativ. Nepravilno jerebica, pravilno jarebica. Nepravilno Jerusalem, pravilno Jerusalim. Nepravilno Jovicin, pravilno Jovičin. Jugozapad, jugoistok, odvojeno. Nepravilno, pravilno jugozapad, jugoistok. Nepravilno jurisdikcija, pravilno jurisdikcija. Jer si dobro, nepravilno, pravilno. Jel si dobro, jesi li dobro. Jezičke nedoumice. S obzirom da na nešto ili obzirom na nešto. Jedini gramatički ispravan izraz je s obzirom da na nešto. Često se savjetuje da se umjesto oba ova izraza koristi izraz bez obzira. Sve vrijeme ili svo vrijeme. Piše se sve vrijeme. Pridjevska zamjenica sav u srednjem rodu je sve. Mijenja se po zamjeničkoj promjeni sve, svega, svemu, svim, svemu. U jednini i sva, svih, svima, svima, svima u množini. Ovo e u sve je ostatak iz davnih vremena kada je zamjenica sve imala oblik vse. Iza mekog s nije moglo doći o nego e.
1: Istanbul ili Istanbul. Istanbul će biti pravilnije, iako se piše Stambol kada se odnosi na istorijsku odrednicu grada. Barem ili bar. Piše se i jedno i drugo. Bar i barem su rečce koje služe za izuzimanje i ograničavanje, za isticanje riječi uz koje stoje. Čak šta više ili čak ili šta više. Ispravno se piše šta više ili čak. Šta više je pleonazam. Jedna od ove dvije riječi je suvišna i obje imaju isto značenje. Dal ili odvojeno dal. Ispravno se piše dal odvojeno. Upitna rečica li piše se odvojeno. Da li, je li, ne bili, jesi li, ako li, čitaš li. U razgovornom jeziku i u poeziji piše se apostrof u riječima koje se

0: shvataju kao okrnjene. Na mjestima gdje su izostavljena slova dal, jel, nebil, jesil.
1: Dosad ili odvojeno do sada. Piše se i jedno i drugo. Sad i sada su prilozi koji znače u ovo vrijeme. Dosad i do sada su prilozi složeni od priloga do i priloga sada. Da li će se pisati rastavljeno ili sastavljeno zavisi od akcenta. Kada je akcenat na sad, pišu se rastavljeno. Do sad smo ovako, a od sada ćemo drugačije. Do je predlog i nema svoj akcenat. Ali ako akcenat sa priloga sad pređe na njega, piše se sastavljeno. I do sad sam živio na svoj račun, ne želim ništa da mijenjam.

0: Jezički kutak.
1: Većina nas, koliko god mislila da vlada pravopisom i gramatikom jezika, u nekim slučajevima pravi greške. Navešćemo nekoliko primjera kada se najčešće javljaju omaške i nedoumice prilikom izgovora ili pisanja pojedinih riječi. Pravopis je nešto što je veoma bitno znati kako u pisanoj, tako i u verbalnoj komunikaciji. Sve češće na internetu nailazimo na tekstove prepune pravopisnih grešaka. Kako ne biste bili jedni od onih koji nose etiketu nepismen, u nastavku čujte listu najčešćih jezičkih nedoumica. Odvojeno i sastavljeno pisanje riječi. Ako je reč sa li povezana sa karakterom rečenice ili sa glagolom, piše se odvojeno. Da li si tu? I je li tako? U razgovornom stilu se javlja i uzrečica jel, koja se također piše odvojeno, a u množini se upotrebljava i oblik jelte. Riječica ne za negiranje se ne spaja sa glagolom. Ne znam, ne shvatam. Izuzeci su glagoli neću, nemam, nemoj, nisam. Odvojeno se piše i rečica ite, koja služi za isticanje itekako. Kod pridjeva imenica rečica ne srasta sa drugom riječi, pa tako imamo nečovjeka, neznanje, nezrelog ili nepismenog, a ne nečovjeka, nepismenog. Zamjenice sa ni se pišu spojeno bez predloga, ali kada se upotrijebe sa predlogom, on razdvaja sastavnice ni od koga, ni u što, ni sa čim. Pomoćna riječica put piše se spojeno sa brojevima 1, 2 i 3, jedan put, dva put, tri put, ali odvojeno uz višečlane brojeve čiji je posljednji član 1, uz redne brojeve i zamjenice 31 put, prvi put, ovaj put, dok se oblik puta uvijek piše odvojeno dva puta, tri puta, nekoliko puta. U spojevima predloga imenica spojeno se pišu nova pomjerena značenja konstrukcije na prečac, za uzvrat. Odvojeno se piše u kratko vrijeme, ali u značenju sažeto piše se spojeno ukratko.
2: Pisanje velikog slova. Dodaci uz imena kao što su ustaljeni atributi, titule i slično, koji su sastavni dio imena ili se upotrebljavaju umjesto njega, pišu se velikim slovom Don Juan, ali u opštem značenju Don Juan zavodnik malim slovom. Velikim početnim slovima pišu se imena etničkih grupa, nacionalnih manjina i slično. Južni Sloveni, dok se malim početnim slovom piše prva riječ u sklopovima gdje prva riječ ima značenje atributa stari Rimljani. Imena planina i drugih uzvišenja, nizija, polja, kotlina, poluostrva i zaliva, koja su dvočlana, samo se prva riječ piše velikim slovom. Fruška gora, Panonska nizija, Pančićev vrh. U značenju zajednica manastira obje riječi se pišu velikim slovom, Sveta gora. Pridjevi izvedeni sufiksima koji nisu ov, ev i in se pišu malim slovom, srpski, božji, božićni, uskršnji, ali se u formulaciji u čestitkama ustalilo velikim slovom srećni božićni i novogodišnji praznici. U nazivima saveza država ili regionalnih organizacija samo se prva riječ piše velikim slovom Evropska unija, Evroazijska unija. Velikim slovom pišu se imena iz umjetničkih djela, simbolička imena ličnosti iz javnog djelovanja. Deda Mraz, Pipi Duga Čarapa, Kosovka Djevojka, Duško Duguško. Nazivi i vrste robe, artikala, odnosno serijskih proizvoda, ljekova i slično, bez obzira na to da li su porijeklom vlastita imena ili ne, pišu se malim početnim slovom. Šampanj, šampanjac. Skandinavka, vati Tesla, mjerne jedinice. Prema imenima zaslužnih naučnika. Malim slovom pišu se nazivi koji označavaju vjersku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu ili neku drugu pripadnost. Hrišćanin, pravoslavac, musliman, crnac, kromanjonac, komunista, partizan, četnik, nadrealista. Ispravne riječi, pogrešne riječi. Ispravne riječi, izviniti. Pogrešno, izvinuti. Ispravno, dezert. Pogrešno, desert. Ispravno, sumnjam. Pogrešno, sumnjam. Ispravno, prekjuče. Pogrešno, preključe. Ispravno, evro. Pogrešno, euro. Ispravno, žurki. Pogrešno, žurci. Ispravno, gomila. Pogrešno, gromila. Ispravno, oftalmolog. Pogrešno, oftalmolog. Ispravno, protestovati. Pogrešno, protestovati. Ispravno, inženjer. Pogrešno, inženjer. Ispravno, kalodont. Pogrešno, kaladont. Ispravno, stajati. Pogrešno, stojati. Ispravno, žalostan. Pogrešno, žalosan. Ispravno, uvezen. Pogrešno, uvežen. Ispravno, zelenbać. Pogrešno, zelenbać.
1: Ispravno, video rekorder. Pogrešno, video rekorder. Ispravno, 600. Pogrešno, 600. Ispravno, kontroverzan. Pogrešno, kontraverzan. Ispravno, pantofne. Neispravno, pantofle. Ispravne konstrukcije, pogrešne konstrukcije. Kod kuće sam ispravno, kući sam neispravno. Sve vrijeme ispravno, svo, cijelo vrijeme neispravno. Ispravno u vezi sa tim, neispravno u vezi toga. Gledati televiziju ispravno, gledati televizor neispravno. Doći autobusom ispravno, doći sa autobusom neispravno. Kuda ideš ispravno, gdje ideš neispravno. Konsultovati se sa nekim ispravno, konsultovati nekoga neispravno. U vezi sa tim ispravno, u vezi toga neispravno. S obzirom na to da ispravno, obzirom da neispravno.
2: Potencijal se gradi od aorista, pomoćnog glagola, biti i radnog glagolskog pridjeva, osim trećeg lica množine. Promjena je sljedeća. Ja bih, ti bi, on bi. Mi bismo, vi biste, oni bi. Hvali mi nešto je nepravilna konstrukcija. Potrebno je da razlikujemo glagole faliti i hvaliti. Glagol faliti sa kratkim akcentom na a znači nedostajati. Ništa mu ne fali, a glagol hvaliti sa dugim akcentom na a znači činiti hvalu. Svi ga hvale. Komparativ pridjeva strog i visok imaju neobičan oblik, stroži i viši, a ne strožiji i višlji. Datumi se u srpskom jeziku pišu u redosledu dan, mjesec, godina. Mogu se pisati arapskim ciframa iza kojih slijedi tačka pošto se radi o rednim brojevima. Također mogu se pisati tako da se dan i godina pišu arapskim ciframa, a mjesec rimskim 5.11.2017. i tada tačka iza mjeseca izostaje, jer se radi o rimskoj cifri. Početna nula nije potrebna u pisanju datuma 05. 06. osim u tehničkim i poslovnim dokumentima.
1: Skraćenice s prvim i posljednjim slovom pišu se bez tačke, te tako pišemo doktor, dr, dok skraćenica sa tačkom drugi. Priloški izrazi imenice popodne sa do, po, posle, pre pišu se odvojeno. Popodne, a u funkciji imeničke složenice pišu se spojeno. Zabavno popodne. Po meni, po mom mišljenju, prema mom mišljenju, iako je uvriježeno mišljenje da je ispravna samo prva, s obzirom na to da predlog po označava mjesto. Dobrodošli u funkciji podrazumijeva pri dolasku kao uzvik dobrodošlice piše se odvojeno, dok se spojeno piše u funkciji pridjeva koristan, potreban. Svi savjeti su dobrodošli.
0: Izbeci paretis, dva put meri jednom srci. Izbeci paretis, izbeci paretis.
3: Jezički kutak.

0: Yeah, truth.
1: Ne.
0: Poključi radio, pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1671. u manastiru Ostrog umorao je Vasilije Jovanović, sveti Vasilije Ostroški. Rođen je u Popovom polju u Hercegovini 1610. godine. Zamonašio se u manastiru Tvrdoš. Prema predanju u Crnu Goru je došao kao jeromonah i nakon kratkog boravka vratio se u Hercegovinu, a potom otputovao u Rusiju. Iz Rusije je donio bogate darove u knjigama, crkvenim potrepštinama i novac koji je dijelio sirotinji. Pred turskim nasiljem ponovo je napustio Hercegovinu i godinu dana proveo u Hilandaru. Došao je u Onogošt 1651. ali je i taj grad morao da napusti i potraži utočište u Ostroškoj pećini Isposnici, u kojoj je ostao do kraja života. Ćivot svetog Vasilije Ostroškog u Gornjem manastiru mjesto je hodočašća vjernika iz mnogih domaćih i inostranih krajeva.

Na današnji dan 1861. umro je istaknuti crnogorski junak i četovođa Kenjo Janković. Rođen je u Ceklinu 1797. Posebnu ratničku vještinu iskazao je 1835. godine, kada su Crnogorci prema Njegoševom planu zauzeli utvrđeni Žabljak na Skadarskom jezeru. Njegoš je isticao Jankovića kao primjer junaštva i ubrajao ga među Crnogorce, najzaslužnije za stečeni, kako je govorio, zrak slobode Crnogorske.

Na današnji dan 1871. godine Crnogorski senat naredio je svim vlasnicima čiji su se posjedi prostirali izvan teritorije Crne Gore i nalazili na zemljištu koje je bilo pod vlašću Austrije da plate porez austrijskim vlastima u Kotoru, kako u suprotnom ne bi došli u situaciju da njihova imanja za kratko vrijeme budu prodata.

0: Radio Andrijevica.
1: Što si dalje, sve te više voli.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizovala je juče opštinsku smotru recitatora. Događaj je imao za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni bili u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci.
1: Smotra je održana juče u velikoj sali Centra za kulturu, a širi tonski izvještaj emitovaćemo tokom našeg programa. A u dnevniku slušamo obraćanje direktora Centra za kulturu Ivana Radojevića, koji se na početku smotre obratio prisutnima.
2: Dame i gospodo, uvaženi predsjedniče opštine, poštovani gosti, uvaženi direktori, nastavnici, dragi učenici, cijenjeni prijatelji kulture i umjetnosti. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo da vas danas pozdravim i poželim srdačnu dobrodošlicu na ovaj svečani dan. Upravičen povodom 33 godine postojanja i rada javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice, ali i povodom naše opštinske smotre recitatora, manifestacije koja je naprelija na čim slavi moć riječi, jezika i stvaralaštva. Iako me raduje prisustvo svih vas, posebnu dobrodošlicu želim da uputim našim učenicima, nastavnicima i direktorima osnovnih škola Milić Kerjanović, Baju Jojić, kao i srednje mješovite škole iz Andrijevice, čije učešće u brojnim programima centra i dugogodišnja saradnja predstavljaju jedan od najvažnijih i najljepših segmenata našeg djelovanja. Vaša posvećenost obrazovanju, kulturi i mladim talentima daje smisao svemu što radimo. Kada se osvrnemo unazad, ne možemo a da se ne prisjetimo početka. 6. maja 1993. godine. Osnivanjem Centra za kulturu i sport i za formalne odluke nije stajala samo i institucija, već jedna velika vizija da se Andrijevici vrati sjaj kulturnog središta Vasevića i da se stvori mjesto u kojem će živjeti kultura, sport, umjetnost i zajedništvo. Od 2014. naš centar s ponosom nosi ime velikana pisane riječi Mihajla Lalića, čije dijelo ostaje trajni posjednik na snagu čovjeka, identiteta i vremena iz kojeg smo ponikli. Okupljeni danas u ovoj divnoj sali Doma kulture, objektu koji je svojim postojanjem oplemenio naš kraj i postao mjesto susreta, stvaralaštva i zajedništva, ne možemo zaboraviti ni one koji su svojim dijelima pronijeli ime Andrijevice daleko iznad granica našeg zavičaja. Sa posebnim poštovanjem sjećamo se velikana poput Radovana Zogovića, Jovana Zvonjića, Vlajka Čulafića, Ratka Deletića i brojnih drugih stvaralaca koji su inspiraciju crpili iz ovog kraja, iz veličanstvenih komova i šuma i rijeka i stalaca Zvorečice, Hrštice koje se stapaju sa limom, noseći sa sobom bogatstvo istorije, tradicije i duha našeg naroda. Ti ljudi nijesu proslavili sebe, oni su proslavili i nas, potvrđujući da mali krajevi često rađuju velika imena. Upravo zato, jedna od najvažnijih misija našeg centra jeste da na tim čvrstim temeljima podrži nove generacije kulturnih stvaralaca. Jer Andrijevica nikad nije oskudijevala talentom. Na nama je da mladima otvorimo vrata, pružimo priliku i sačuvamo prostor u kojem će njihova riječ, pjesma, gluma i stvaralaštvo nastaviti da žive. A šta može biti ljepši dokaz toga od današnje smotre recitatora, gledajući našu

kako kroz tim govore srcem, sa sigurnošću možemo reći da budućnost kulture ovog kraja ima svoje dostojne naslednike. Zato neka današnji dan ne bude samo proslava jednog značajnog jubileja, već i podsjetnik da kultura nije samo sjećanje na prošlost, ona je i ulaganje u budućnost. Hvala vam što ste danas sa nama, želim vam prijetan boravak i uspješno smotru recitatora. Dobro nam došli.

0: Danas je uspješno održan seminar na temu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama, uključi se za razvoj. Seminar je organizovao Centar kreativnih vještina uz partnersku podršku Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica.
1: Tokom događaja govorilo se o značaju aktivnog uključivanja građana u kreiranje lokalnih ekonomskih politika, kao i o mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju razvoja lokalne zajednice. Moderator seminara bio je Miloje Bakić, koji je tom prilikom dao izjavu za naš radio i istakao značaj dijaloga, saradnje i uključivanja građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.
2: Partner na projektu Participacija u lokalnim ekonomskim politikama uključi se za razvoj, koji organizuje Centar kreativnih vještina, je i Centar za kulturu i sport u Andrijevici. Miloje, kažite nam kome je seminar bio namijenjen i zbog čega je važno da građani učestvuju u kreiranju lokalnih ekonomskih politika?
3: Tako je, Centar kreativnih vještina danas je u Andrijevici ovdje kod nas organizovao seminar Uključi se za razvoj. Kao što sam i rekao u svom prvom izlaganju, Centar za kulturu i sport će uvijek biti partner ne samo njima, nego svim organizacijama koje doprinose razvoju naše male zajednice. Centar kreativnih vještina je u prethodnom periodu doprinio dosta na taj način što su pomagali našim najstarijim veteranima, odnosno našim penzionerima u organizaciji različitih događaja. Pomogli su naravno u organizaciji i edukativnih radionica za mlade, kao i danas ovaj seminar koji je mnogo bitan za nas koji ovdje na neki način i živimo tu, ali i donosimo odluke. Smatram da su današnje teme koje smo napravili bile interesantne i za slušaoce i vjerujem da će ovakvih događaja u budućnosti još biti, kako bi na neki način i razmijenili iskustva, ali i ideje i možda i neke stvari koje možda nisu od kapitalnog interesa u prvu ruku mijenjali.
2: Bilo je dosta predloga i čulo se dosta predloga. Na ovom seminaru bili su prisutni i predstavnici lokalne uprave, odnosno izvršne vlasti. Razgovarano je o značajnim infrastrukturnim, turističkim projektima, turističkim kapacitetima opštine Andrijevica. Zaista se moglo čuti dosta nekih značajnih, lijepih predloga. Hoće li ovakvi seminari, ovakvi razgovori i sa građanima i predstavnicima i vlasti biti praksa?
3: Ja vjerujem da hoće i iz tog razloga sam ja danas i pozvao i našu poslanicu Draganu Vučević i našeg Miloša Čukića, savjetnika predsjednika i potpredsjednika Miodraga Čukića, jer smatram da oni sa svojih pozicija mogu značajno da doprinesu ovakvim temama. Vjerujem da će i oni kroz ove primjere koje smo naveli da se dešavaju u regionu i pomenuli smo i Sloveniju kako, na koji način oni uključuju svoje građane u donošenju nekih bitnih zakona, pomenuli smo i druge države i naravno i primjere iz naših gradova i vjerujem da ćemo mi kao donosioci odluka vjerovatno u nekom trenutku kada dođe to iskoristiti te primjere i prenijeti ih u našu Andrijevicu.

0: sve vrste goriva od ponoći su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštaju 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je 4 centa i iznosit će 1,67 eura. Cijena ložulja niža je za 8 centi i iznosit će 1,72 eura.
1: Iz ministarstva su podsjetili da bi cijene Eurosupera 95 i 98 bez smanjenja akcize iznosile 1,77 eura, odnosno 1,80 eura, a eurodizela 1,78 eura. Iz ministarstva su objasnili da je obračun cijena urađen u skladu sa novom odlukom o umanjenju iznosa akciza za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, a po kojoj je iznos akciza za bezolovni benzin 412 eura na 1000 litara, a za gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo 352 eura na 1000 litara. Ova odluka primjenjivaće se od danas do 18. maja.

0: Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni ordiniraju izabrani doktori za odrasle, dr. Anđelija Popović i dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar dr. Daniela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas obavljaju fizijatar dr. Vanja Vukićević i pneumofizijolog dr. Spasenija Đukić. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, dr. Veselinka Paunović od 13 do 21 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Too Loud Video Production.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Odlično uspijevate da se organizujete i raspodijelite obaveze. Istina je da je prisutna mala nervoza, ali ovo će biti aktuelno samo tokom popodnevnih sati. Imate inicijativu i inspiraciju u kontaktu sa suprotnim polom. Budite aktivni. Bik. Iako to niste očekivali, dan će biti dosta napet i ispunjen događajima. Neko od kolega čak može neki svoj propust pokušati da prebaci na vas. Tek u večernjim satima moći ćete da se opustite i to najbolje u društvu osobe za koju ste vezani. Blizanci. Iako ćete zbog nekih situacija u poslu brinuti, na kraju će se ispostaviti da su vaše brige bile bez pravih osnova. Sa emotivnim partnerom samo povremeno ostvarujete onakav odnos kakav biste željeli. Veliki usponi i padovi u raspoloženju. Rak. Uspijevat ćete da se uklopite sa ljudima sa kojima radite. Doduše, povremeno će vas nervirati postupci kolega. U popodnevnim satima je naglašen umor i istrošenost i vjerovatno će vam najviše prijati da odmorite. Lav. Dan odličan da polako privodite kraju poslovne projekte, da ulazite u završnu fazu dogovora. Saradnici su spremni da vam izađu u susret po nekim pitanjima. Sa suprotnim polom imate odličnu komunikaciju i primjećujete da ste u centru pažnje. Djevica. Dan kada biste trebali da zatvorite jedno poglavlje i počnete da razmišljate o novim obavezama i projektima. Vaši planovi za zajednički provedeno vrijeme sa voljenom osobom mogu se izjaloviti zbog obostranog umora ili previše obaveza. Vaga. Dobro raspoloženje, prava energija i uglavnom ćete uspijevati da bez problema obavite sve poslove. Malo vas opterećuju neke osobe, ali ne želite da im poklanjate previše pažnje. Dan odličan za flertovanje, za dobru komunikaciju sa suprotnim polom. Škorpija. Iako ste dosta nervozni i napeti, trudit ćete se da se to ne odrazi na vaš učinak i kvalitet kontakta sa saradnicima. Nervoza dolazi od velikog nezadovoljstva, imate osjećaj da se ništa ne odvija po vašim planovima, ni posao, ni emocije. Strijelac. Danas uspijevate da nađete prave sagovornike, osobe sa kojima možete podijeliti ideje i predloge, i koje su spremne da vas podrže. Sa onima sa kojima ne možete pronaći zajednički jezik, ni ne širite priču. Jarac. Napravite dobar koncept, pripremite se i spremite da obavite bitne razgovore. Ako vam dogovor sa saradnikom bude obložen, nije smak svijeta i sutra će vas po ovom pitanju pratiti sreće. U emotivnom segmentu neko vas žestoko privlači. Vodolija. Danas će vam ići od ruke svakodnevne obaveze ili kontakti sa ljudima koji vam prijaju i u čijem prisustvu ste uvijek raspoloženi. Sve ono što je van ovih okvira vjerovatno će vam prilično teško padati. Dan izvrstan za komunikaciju sa suprotnim polom. Ribe. Mogućnost za tajni dogovor sa poslovnim partnerom ili nekim od bitnijih saradnika. Možete se predstaviti u najboljem svjetlu, ali ne dozvolite da vam nervoza pokvari nastup. Prijat će vam češći i zanimljiviji kontakt sa simpatijom.